semen shia yesu ehuna nyang kwa yesu ya die ye ye shia wanka ya wu enka ya sai udin na nyonyamun ka asa for ready kujia mind.